日本人の場合はですね、家族のようにあるいはその社会がお互いに助け合う、そういうその社会での心遣いっていいますか、自分のことよりも人のことを思うというそういう精神を大切にするんですね。したがって、今回も震災でそうでしたが、自分の危険というものも顧みずに人を救って亡くなられた方も大勢いらっしゃいます。それはやはり日本人のですね、伝統的な美徳であろうと思います。で、武道は今度はさらにその精神を強く鍛える、つまりその自分のためにですね、その力を養うのではなくて、人を助けるために強い精神と強い肉体を鍛えていく、そういうことが目的なんだろうと思いますね。ですから武道をやることでより一層確かに人の役に立つ、そういった人物に成長していくということが期待されているところであります。

0: ども、うん、連れてきたらあの気に入ったんで、
1: うん、まあ、
0: それでやらせてみたことがあったんですけど、うん、最初やっぱりあの続くかどうかっていうことがあのちょっと不安で、うん、続けるっていうことが前提だったんですね、うん、あの続けないと意味がなくないし、やっぱりあの一つのことをずっと続ける、あの、行きたい時だけお稽古に行くんじゃなくて、やっぱり雨が降っても、あの雪が降っても、まあ、風邪ひいてるとか体調が悪い時は別ですけども、そういう時以外は、あのお稽古に行くっていう、何でしょうね、その続ける、一番すごく簡単なことなんですけど、一番難しいと思うんですね。それを
1: あの、そういうことですね。
0: それをちょっと教えたいっていうか、
1: 一つのことを続けていくっていうことが大事だということですね。
0: そう、それが一番ですね、うん、それは武道じゃなくてもよかったんですけれども、たまたま武道であったんですけれども、でもそれも通じるかなっていうのも、
1: まあ大人になった時に、はい、例えばそういう社会に入った時に、
0: そうですね、
1: 何かあった時にもそれ続けられる気持ち強い、
0: そうですね、
1: 忍耐力っていうかそれもつけるという意味もあるんでしょうかね。もう一人の方にお願いします。お子さん、男子ですか。
2: そうです、男の子ですか、
1: はいはい。今こちらで習われて、はい、親としてどういった気持ちでこちらで、勉強する方法ですか。
2: きっかけなんですけれども、4歳になってあの何かやらせたい、趣味を持たせたいというふうにこう親子で会話をしていまして、でちょうどその時に流行っていたこのヒーローもの、
1: はい、
2: 真剣者っていうものなんですけれども、そうです、剣をこう振るんですね。
1: 真剣者、
2: そうです。もうそれにも子供がとってもあのハマりまして、とってもかっこいいんだ、武道というもの、
1: どうかどうがかどう剣道真剣者。
2: その頃特に言っていたのが、僕は侍になりたい、あとこうくるくる回るのがかっこいいの、忍者になりたい、
1: 侍と忍者両方になりたい。
2: ただやっぱり自分からやりたい、私も全く、主人も全く剣道知らなかったんですけど、自分からやりたいって言ったものだったので、もうどんなに寒くてもですね、あの辛くても同じ型をずっと1時間やってるんですね。でもまあ泣かずにずっと続けていまして、それほどまだ上手にはなっていないんですが、絶対やめないというふうにずっとずっとあのおじいさんになるまでやり続けたいというふうに、はい、言って、やめない、ずっと続けたいという気持ちが、で、まあ、礼節、こう礼をするだとか、ありがとうございました、ちょっと辛いことがあっても続ける、そういう気持ちを少しずつなんですけれども、まあ、あの身についてきているかなというふうに思ってます。
1: 将来楽しみですね。侍と忍者を混ぜたら、
2: そうですね、そうですね、はい、
1: 楽しみ、すいません、今日はありがとうございました。
3: คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าที่จริงจังของเด็กคนนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สู้อยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่นั้นคือตัวเองต่างหากศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ฝึกฝนสร้างสมาธิแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การตอบโต้ต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันค่ะ
1: 先ほど見てましたらびっくりしたのがすごいちっちゃい子供たちが、はい、一生懸命やってたんですけれども、はい、例えばああいう子たちにですね、はい、剣道を教えるときに、剣道を通して何を一番こう教えていきたい、大切にしたいと思ってますか。
4: 漠然なことですけど、やっぱまっとうな人間にしたいですよね。
1: ああ、なるほど。
4: じゃあまっとうな人間ってどういうことかというと、まあそれぞれによって違うでしょうけど、はい、
1: ええ、
4: うん、まあこれからも大人になるといろんなことがありますから、
1: ええ、
4: そこでまあそのなんていうんですかね、危うい方へ行かないとは限らないわけですよね、そのギリギリのところにこう踏ん張って間違いで正しい方向へ行くか、それはやっぱ個人の内面の力量だと思うんですよ、
1: ええ、
4: それをこう、だから指導者というのは子供を教えるとか分かるのは一般の私より年上の人が今日いますけど、
1: ええ、
4: そういう人を教えるんだよ、私に、自分自身が修行してその人以上

日本人の場合はですね、家族のようにあるいはその社会がお互いに助け合う、そういうその社会での心遣いといいますか、自分のことよりも人のことを思うという、そういう精神を大切にするんですね。したがって、まあ、今回も震災でそうでしたが、自分の危険というものも顧みずに人を救って亡くなられた方も大勢いらっしゃいます。それはやはり日本人のですね、伝統的な美徳であろうと思います。で、武道は今度はさらにその精神を強く鍛える、つまりその自分のためにですね、その力を養うのではなくて、人を助けるために強い精神と強い肉体を鍛えていく、まあ、そういうことが目的なんだろうと思いますね。ですから、まあ、武道をやることでより一層確かに人の役に立つ、そういった人物に成長していくということが、まあ、期待されているところであります。

0: ุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในเคนโดก็คือดาบไม้ที่มีชื่อว่าชินายแล้วก็เกราะป้องกันตัวที่โดยรวมแล้วจะเรียกว่าโบกุเกราะเหล่านี้นะคะมีเม่งก็คือเป็นเกราะที่เอาไว้ป้องกันส่วนหัวแล้วก็โดที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนท้องโคเตะที่มีไว้ป้องกันส่วนแขนและก็ทาเละนะคะที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนสะโพกค่ะการต่อสู้นั้นจะเป็นการต่อสู้1ต่อ1ค่ะที่สามารถตีโดนหัวลำตัวหรือว่าแขนนั่นเองค่ะตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆมาเรียนรู้เคนโดกันดีกว่าค่ะ
1: ですね実はこちらで今剣道お子さん習われているってことなんですけれども初めよろしいですかお伺いして、はい、どういった気持ちで親としてそのお子様に剣道を習わせてるんですか
2: 一番初めのきっかけは、ちょっと喘息があったとかで、体があまり強くなくてですね、で体を鍛えたいなっていうのと一緒に、まあ、心っていうか精神で鍛えられればっていうのもあったんですけれども、連れてきたら気に入ったんで、まあ、それでやらせてみたことになったんですけど、最初やっぱり続くかどうかっていうことがちょっと不安で、続けるっていうことが前提だったんですね。続けないと意味がないし、やっぱり一つのことをずっと続ける。行きたい時だけお稽古に行くんじゃなくて、やっぱり雨が降っても雪が降っても、まあ、風邪ひいてるとか体調が悪い時は別ですけれども、そういう時以外はお稽古に行くっていう何でしょうね、その続ける、一番すごく簡単なことなんですけど、一番難しいと思うんですね。それをそれをちょっと教えたいっていうか、
1: 一つのことを続けていくっていうことがやっぱり大事だということですね。
2: そう、それが一番ですね。それは武道じゃなくてもよかったんですけれども、たまたま武道であったんですけれども、でもそれも通じるかなっていうのも、
1: まあ大人になった時に、例えばそういう社会に入った時に、
2: そうですね。
1: 何かあった時にもそう続けられる気持ち強い、
2: そうですね。
1: 忍耐力というかそういうのもつけるという意味もあるんでしょうね。もう一人の方にお願いします。お子さん、男子ですか。
3: そうです、男の子ですか。
1: はい、はい、今こちらで習われて、はい、親としてどういった気持ちでこちらで、勉強する場を与えているんですか。はい、
3: きっかけなんですけれども、4歳になって何かやらせたい、趣味を持たせたい、というふうにこう親子で会話をしていまして、でちょうどその時に流行っていたこのヒーローもの、
1: はい、
3: 真剣者っていうものなんですけれども、そうです、剣をこう振るんですね。
1: 真剣者、
3: そうです。もうそれにもう子供がとってもハマりまして、とってもかっこいいんだ、武道というもの、
1: どうかどうがかどう剣道真剣者。
3: その頃特に言っていたのが、僕は侍になりたい、あとこうくるくる回るのはかっこいいの、忍者になりたい、
1: 侍と忍者両方にな
3: りたい。ただやっぱり自分からやりたい、私も全く主人も全く剣道を知らなかったんですけど、自分からやりたいって言ったものだったので、もうどんなに寒くてもですね、辛くても同じ型をずっと1時間やってるんですね。でもまあ泣かずにずっと続けして、それほどまだ上手にはなっていないんですが、絶対やめないというふうにずっとずっとおじいさんになるまでやり続けたいというふうに、はい、言って、やめない、ずっと続けたいという気持ちがで、まあ、礼節を礼をするだとか、ありがとうございました、ちょっと辛いことがあっても続ける、そういう気持ちを少しずつなんですけれども、まあ身についてきているかなというふうに思ってます。
1: 将来楽しみですね。侍と忍者を混ぜた
3: ら、そうですね。そうですね。
1: はい。楽しみ。すいません、今日はありがとうございました。
0: คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าที่จริงจังของเด็กคนนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สู้อยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่นั้นคือตัวเองต่างหากศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ฝึกฝนสร้างสมาธิแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การตอบโต้ต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันค่ะ
1: 先ほ ほど見てましたらびっくりしたのが、はい、すごいちっちゃい子供たちが、はい、一生懸命やってたんですけれども、はい、例えばああいう子たちにですね、はい、剣道を教えるときに剣道を通して何を一番こう教えていきたい、大切にしたいと思ってますか？
4: 漠然なことですけど、やっぱまっとうな人間にしたいですよね。
1: ああ、なるほど。
4: じゃあまっとうな人間ってどういうことかというと、まあそれぞれによって違うでしょうけど、はい、
1: ええ
4: ー、まあいろこれからも大人になるといろんなことがありますから、そこでまあそのなんていうんですかね、危うい方へ行かないとは限らないわけですよね。そのギリギリのところにもう踏ん張って間違いで正しい方向へ行くか、それはやっぱ個人の内面の力量だと思うんですよ、それをこう指導者というのは子供を教えるとか分かんない、一般の私より年上の人は今日いますけど、そういう人を教えるんだよ、私に。自分自身が修行してその人以上のレベルになってないと教えられませんよね、だから修行者一生指導者というのは一生修行者でもあるわけです、
1: それは師範もそう
4: です、それもちろんです、師範だと言われたって、皆さんの元に立って座ってますけど、自分の師範が自分の稽古を放棄したらその時点でもう師範足りえない、その辺だからよく理解しておかんと、皆さんが先生先生言うからそうですかぐらいのつもりでやってたらとんでもない間違いない、そこまでやらなければいけないから大変、一生修行になるわけです。
1: 一生の修行なんですね、そこまで、
4: だからもうここでいいとは言えないです。人間というのはやっぱり考えてみますと、どんなに努力しても神様になれないです。神様とは全く人ですよ、全くものです、人間というのはどんなに努力したとやっぱり完璧になれない、不完全で、そこはよく理解してやると一歩一歩こう修行していけると思うんです。まだ若いですから、
1: はい、はい、ありがとうございました。
4: はい、
1: お願いします。
0: เราคงสรุปได้ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการเล่นกีฬาหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตของพวกเขาศิลปะป้องกันตัวที่เราแนะนำไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเราเดินไปยังถนนหนทางประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเจอเด็กๆอยู่ลองเดินเข้าไปถามสิคะตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กเหล่านั้นก็จะตอบว่าเคนโดคาราเต้ยูโดเบสบอลฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในเบื้องลึกเราจะเข้าใจว่าเด็กๆเหล่านี้เล่นกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะค่ะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านทางกีฬาและก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ